Nye single fra Beck, det her var Ride Lonesome. Klokken er 16 minutter over 7 den her tirsdag morgen. Her er det Kings of Convenience, du skal høre med I Rather Dance With You.

Idols og Television Idols, som netop har spillet Northside Festival. Du lytter til morgenbeatet. Klokken er 17 minutter over 9, og du skal høre Skoda Vex og Slow My Heart Down.

School. Og Vækst fik du her med Slow My Heart Down. Phoebe Bridges kommer til Danmark og giver koncert her den 11. december. Der er lidt tid til endnu i Royal Arena. Du skal høre Phoebe Bridges her, den er underlig singer-songwriter, sammen med Matt Berninger, som du kender fra The Nationals her på Walking on a String.

0: Lucky again fik I her lykkelig. Klaas, der er mere til din Kevin Drew-historie. Hvad skal der ske nu?
1: Ja, jamen, vi har jo lige snakket om, hvor sød og kærlig Kevin Drew var over for mig. Men det er altså ikke kun over for mig, at forsangeren i Broken Social Scene er sød. Han viser også omsorg og kærlighed over for andre på Instagram, ligesom han gjorde over for mig. Han har nemlig gjort det over for alle de dygtige kvinder, der har været en del af det kanadiske indie-kollektiv igennem årene. I et interview med CBCQ, netop også udgivet på blandt andet Instagram. Og jeg tror også, at en af grundene til, at Broken Social Scene er en af de artister med længst levetid for mig, eller det er nok en af de artister med længst levetid for mig, netop fordi, at Broken Social Scene rummer så mange forskellige tangenter og toner. Altså, det er altid helt klassisk, kan man sige, indie-rock i genren, men der er alligevel så mange forskellige udtryk fra det helt, helt lille, blide, fine til det kæmpe, kæmpe skramlede epos. Altså maskulin versus feminin, det vrede og op mod kærlighed, og jeg kunne blive ved. Men jeg synes, at vi lige skal høre et sammendrag på godt og vel et minut fra interviewet med Kevin Drew og multi-instrumentalist Charles Sparin, der om muligt er endnu mere mig, end jeg selv er. Fordi han har et endnu tykkere, stærkere, flottere overskæg end mig, og han har en kat på skulderen på sit Instagram-profilbillede. De begynder at snakke om et sleeper-hit, og bare lige for at give lidt information, inden interviewet går i gang, så handler det om sangen Anthems for a 17-year-old girl, hvor teksten er skrevet af sangerinde Emily Haynes, som vi også hører på hovedvokalen som underlæg i klippet. Men vi kan lige prøve at høre interview sammen klippet her.
2: Brendan, the story goes. I think our greatest success in this band is the female aspect to it. Lisa, Ariel, Anna now, Jill Harris, all of them. That has given us everything. The fact that it just wasn't a bunch of guys, a bunch of dudes.
3: It wasn't really a hit off the top. It took 20 years before it became a hit. It was a creeper of a hit, but it really brought us the world.
2: And I remember when we did that, the Horseshoe, that song for the first time, and I remember very much watching him just take control in a transient way. Like, just, it was very transcendent in how she repeated her lines and the band kept going and kept going.
4: Can you tell us what we're looking at, Kevin?
2: The lovely boy genius wearing a hoodie with Emily Haynes' lyrics. So the thing I see within this photo is that still going. And that's what I always thought Emily was trying to do with that song, was for it to not to ever end. We were so happy we made a female-driven